あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。クマンドンの五条門目合いにゆるゆる話がきゃしゅんたい。男ぶりにゃ惚れんばな、たばこ入れの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ